نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ محترم حضرات، آپ مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 ایف ایم سماعت فرما رہے ہیں۔ آپ کی خدمت میں اس وقت اردو میں یہ پروگرام آپ کا خادم محمد افتخار ہزاروی پیش کر رہا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ اپنے گھروں میں، آفس میں، گاڑیوں میں میرا یہ پروگرام سن رہے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ تعالی آپ تمام سننے والوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔

معزز سامعین، انشاءاللہ آج کے پروگرام میں آپ حضرات کو نفلی عبادات، خاص طور پر نفلی نمازوں کے حوالے سے کچھ گفتگو اور معلومات دینے کی میں کوشش کروں گا کہ مجھ سے سوال کیا گیا ہے نفلی عبادات کون کون سی ہیں، اور اسی طرح ایک سوال ہے شراب کی حرمت کے حوالے سے اور توبہ کے حوالے سے۔ اگر انشاءاللہ ٹائم نے اجازت دی تو آپ حضرات کی خدمت میں یہ تمام باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ میری دعا ہے اللہ تعالی مجھے حق کہنے کی اور ہم سب کو سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے،

معزز سامعین، نفلی نمازیں کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں؟ یہ سوال ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ نفلی عبادات اور نمازیں تو بہت کثیر بہت زیادہ ہیں. وہ اوقات، وہ وقت جس میں نماز پڑھنا منع ہے، اس کے سوا آدمی جتنے چاہے نفل پڑھے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے، تو اللہ تعالیٰ کے قرب کا یہ ذریعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث شریف ہے بخاری شریف کی، کہ اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں، وہ نفلی عبادات پڑھ پڑھ کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں. اس لیے نفلی جو عبادات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہیں. اور ہمیشہ اولیاء کاملین، بزرگان دین، وہ اولیاء اللہ جن کے ستارے آج بھی کئی سو سال دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی آج بھی ان کی روحانیت زندہ ہیں، لوگ ان کا نام لیتے ہیں، تو ان کو یہ درجے یقیناً اللہ تعالیٰ کے فضل ہی سے ملتے ہیں. لیکن اپنی ان کی یہ محنت کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فرائض، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ کے مطابق اپنائی، اور پھر زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھے، تو یہ جو نوافل ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے قرب، یعنی بندے کو اللہ کا کے قریب کرنے کے ذریعہ ہے، یا اللہ تعالیٰ کی رحمت یا اللہ تعالیٰ کا فضل حاصل کرنے کا ذریعہ ہے نفلی عبادات اور نمازیں. عام طور پر وہ لوگ جو خاص خصوصاً اولیاء اللہ کو نہیں مانتے، اور اولیاء اللہ کی ذات کے بارے میں ان کے عقیدے میں بدعت اور شرک کے سوا کوئی دوسرا لفظ نہیں آتا، حالانکہ جو اہل سنت والجماعت اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کا وسیلہ مانتے ہیں، اور اولیاء اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، نیک بندے ہیں، ان کی دعا اور توجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو، ہماری مرادوں کو پورا فرمائے گا. کوئی بھی مسلمان اہل سنت والجماعت جو اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ، وہ انہیں معبود سمجھ کر یا عبادت کے لائق سمجھ کر ہرگز نہیں جاتے، اور نہ ہی کسی مسلمان کا ایسا عقیدہ ہے اور نہ ہونا چاہیے. اولیاء کاملین کی بارگاہ میں حاضری کا مقصد یہ ہوتا ہے، یہ نفلی عبادات کر کر کے اللہ تعالیٰ کا ایسا قرب حاصل کر لیتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اپنا ولی بنا لیتا ہے، اور پھر ان کی زبان سے جو نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرماتا ہے. اور جو لوگ ان پر فتوے لگاتے ہیں، ان کی اپنی حالت یہ ہوتی ہے، جب نماز پہلے تو پڑھنی نہیں، اگر پڑھنی ہے تو لباس ٹھیک نہیں، سنت کے مطابق نہیں، اور پھر فرض کو جلدی جلدی پڑھا، سنت مؤکدہ کی، غیر مؤکدہ کی، نوافل کی بالکل پرواہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھانا نہیں، تو ایسے لوگ جو خود اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اپنی بد عقیدگیوں کی وجہ سے
اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کر پاتے، روحانیت کے وہ درجے حاصل نہیں کر سکتے جو اللہ تعالیٰ اپنے ان مقرب بندوں کو عطا فرماتا ہے، ان کی اخلاص کی وجہ سے، ان کی نفلی عبادات کو قبول فرمانے کی وجہ سے۔ تو ایسے اولیاء اللہ پر پھر ایسے لوگ فتوے لگاتے ہیں یا ان کے بارگاہ میں بے ادبی اور گستاخیاں کرتے ہیں۔ معزز سامعین، بہرحال ہم لوگوں کو کوشش یہ کرنی چاہیے، نیا دور ہیں، نئے خیالات ہیں، اپنے عقیدے کی، اپنے اعمال کی، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے، اور قرآن و حدیث کے مطابق اولیاء کاملین، بزرگان دین، سلف صالحین کے عقیدے اور طریقے اور تعلیمات کی روشنی میں اپنا ایمان جو ہے اس کو ہمیشہ درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو عبادات ہم پر فرض فرمائیں ان کو تو ادا کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، مگر ان عبادات کے ساتھ ساتھ بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ نوافل بھی ادا کرے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آئمہ دین نے چند مقامات پر اور ٹائم پر جو نوافل ادا کیے جاتے ہیں ان کو مختلف نام دیے ہیں۔ نوافل کی جو نماز ہے تحیۃ المسجد، اور پھر اسی طرح تحیۃ الوضو، پھر نماز اشراق، نماز چاشت، نماز سفر، اور پھر نماز تہجد، نماز تسبیح، اور نماز حاجات، صلاۃ اوابین، اور نماز توبہ۔ یہ وہ نفلی عبادات ہیں جن کو اکثر و بیشتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، بزرگان دین، اولیاء کاملین پڑھتے، اور ان کے ساتھ ساتھ جب بھی اوقات اور وقت ملتا تو وہ اور زیادہ نوافل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ادا کرتے۔ اور یہ نفلی عبادات وہ ہیں جو پنجگانہ فرض نمازوں کے بعد ہیں۔ سب سے پہلے ایک بندے کے لیے یاد رکھیں، جو دن میں پانچ وقت کی نماز فرض ہے، جیسے فجر کی نماز، ظہر کی، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز، یہ فرض ہیں، اور ہفتے کے بعد جب جمعے کا دن آئے تو ظہر کے ٹائم پر جمعے کی نماز ادا کی جاتی ہے، وہ بھی فرض ہے۔ ان فرض عبادات کے بعد جو نمازیں بندہ ادا کرتا ہے وہ یہ نفلی نمازیں ہیں، اور ان نمازوں کے پڑھنے سے، ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رحمت بندے کو حاصل ہوتی ہے۔ اور کوئی بھی نماز جو فرض ہیں اگر ان کو بندہ ٹائم پر ادا نہ کرے اور ان کو ادا کرنے میں بندہ شریعت کی اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں، جیسے وضو، جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، سجدے کا، رکوع کا، قیام کا، التحیات کا صحیح ہونا، ان تمام نماز کے فرائض، واجبات، شرائط کے ساتھ جو نماز ادا کی جاتی ہے وہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اور فرض نمازوں کے بعد اگر بندے کے پاس ٹائم ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ نوافل عبادات بھی ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے۔

معزز سامعین، آئیے تحیۃ المسجد، یہ نماز کیا ہے اور کب ادا کی جاتی ہے؟ جب کوئی بھی شخص مسجد شریف میں قرآن پاک کی تلاوت کے لیے، درس کے لیے، ذکر کے لیے یا اور کوئی وعظ و نصیحت دینے یا سننے کے لیے آئے اور وقت مقروء نہ ہو تو اسے دو رکعت نماز پڑھنی چاہیے، اور یہ جو دو رکعت نماز پڑھیں گے یہ تحیۃ المسجد کی نیت سے پڑھیں گے اور تحیۃ المسجد میں یہ شمار کیے جائیں گے۔ فرض یا سنت یا کوئی نماز جو مسجد میں پڑھی یا فرض نماز جماعت ہو رہی تھی تو بندے نے جماعت میں شمولیت اختیار کر لی، تو اب یہ جو فرض پڑھے یا سنتیں پڑھیں اور وقت نماز کا تھا، جماعت کا تھا، جماعت میں شامل ہوا، تو اس صورت میں اگر اس نے وہ دو رکعتیں تحیۃ المسجد نہ بھی پڑھیں تو مسجد کا حق ادا ہو گیا، اور یہ جو فرض اور سنتیں اور ظہر، عصر، مغرب، عشاء یا فجر کی جو بھی نماز پڑھی تو اس سے تحیۃ المسجد ادا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے تحیۃ الوضو، یہ بھی دو رکعت نماز نفل ہیں۔ جب بھی کوئی بندہ وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد ابھی اس کے جسم کے جو اعضاء ہیں، ہاتھ منہ جو دھویا ہے، وہ خشک نہ ہونے پائے تو اس سے پہلے دو رکعت نماز پڑھنا یہ مستحب اور نفل ہے، اور اس کو تحیۃ الوضو کہا جاتا ہے۔ یہاں پر میں آپ سے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جب بھی آپ وضو کرتے ہیں تو جسم کے جو حصہ دھویا جاتا ہے وضو میں، ہاتھ اور پاؤں، تو اس سے جو پانی کے قطرے آپ کے جسم کے ساتھ لگ کر جدا ہوتے ہیں تو ہر قطرے کے ساتھ گناہ جو ہیں وہ دھلتے ہیں، اور اس طرح جب بھی وضو کریں تو کوشش یہ کریں کہ اپنے چہرے کو اور کلائیوں اور بازوؤں کو، ہاتھوں کو خشک نہ کریں۔ معمولی سا کوئی کپڑا، ٹشو اگر آپ ٹچ کرنا چاہیں تو کر لیں، لیکن زیادہ خشک اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کو، پاؤں کو نہ کریں کہ جب جب وہ خشک ہوں گے آہستہ سے تو آپ کے جسم کے جو گناہ ہیں ہاتھ پاؤں کے وہ بھی ساتھ ساتھ دھلتے چلے جائیں گے۔ بہرحال وضو کرنے کے بعد دو رکعت نماز پڑھنا یہ تحیۃ الوضو ہوتا ہے، یعنی وضو کرنے کے بعد، اور یہ نفل ہیں، اس پر بھی اللہ تعالی نفل پڑھنے والے کو ایک ثواب اور اجر عطا فرماتا ہے۔

سجدے میں۔ معزز سامعین، اسی طرح نفل نمازوں میں نماز اشراق کا نام بھی آتا ہے۔ سورج جب نکل آئے، جو ٹائمنگ ہے سورج نکلنے کے تقریباً 20 منٹ کے بعد نماز اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے، اور اس وقت 2 یا 4 رکعت نماز پڑھنا یہ بہت زیادہ ثواب کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھے گھر میں یا مسجد شریف میں، یا خواتین خاص طور پر گھر میں نماز پڑھتی ہیں، تو جس جگہ نماز پڑھی وہاں ہی بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، درود شریف پڑھیں، کلمے پڑھیں، تو اس کے بعد جب سورج نکل آئے اور اچھی طرح بلند ہو جائے تو پھر 2 رکعت نماز نفل اشراق کی نیت سے جو مسلمان مرد یا عورت پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 1 حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جو لوگ نماز فجر پڑھتے ہیں، ضرور گھر میں قرآن پاک کی کچھ نہ کچھ تلاوت کرنی چاہیے۔ عام طور پر صرف ٹی وی پر پروگرام قرآن پاک کی تلاوت لگا دیتے ہیں اور خود کام کاجوں میں مصروف ہوتے ہیں، جوان بچیاں بچے گھر میں سو رہے ہوتے ہیں، گھر والے خود سو رہے ہوتے ہیں، اور فرض نماز نہیں پڑھتے، نماز ضائع کر دیتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، میری بہنوں، ابھی میں نے یہ عرض کیا کہ جب تک ہم کوئی بھی فرض عبادت ادا نہیں کریں گے، اس کے برعکس نفلی عبادات کریں گے اگر فرضوں کو چھوڑ کر، تو وہ نفلی عبادات ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی۔ کوئی بھی نفلی عبادت اسی وقت فائدہ دیتی ہے جب ہم فرض عبادات کی پابندی کریں۔ نماز فجر پڑھنے کے بعد گھر میں قرآن پاک کی کچھ نہ کچھ تلاوت کرنا، یہ بے پناہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور پھر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھنا، صبح اور شام جس گھر میں درود شریف پڑھا جاتا ہے، صبح جب پڑھا جاتا ہے تو شام تک اللہ کی رحمت وہاں پر نازل ہوتی ہے، اور جس گھر میں شام کو درود شریف پڑھا جاتا ہے تو ساری رات اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور اسی طرح رزق میں برکت کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے 100 مرتبہ 3 کلمہ شریف پڑھنا، یہ بہت ہی زیادہ برکت کا ذریعہ ہے۔ صبح اور شام جس گھر میں 3 کلمہ 100 مرتبہ پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور رزق کے فرشتے اس گھر اور خاندان والوں کے لیے برکت کی دعائیں بھی دیتے ہیں، اور رزق آسان اور ایسی جگہوں سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے جہاں پر اس بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح نمازیں جو نفل ہیں ان میں چاشت کی نماز بھی آتی ہے، اور یہ چاشت کی نماز کم سے کم 2 رکعتیں ہیں، زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں۔ اس کا جو وقت ہے، آفتاب یعنی سورج بلند ہونے سے زوال یعنی نصف النہار، جو آدھا بالکل دن ہاف ہوتا ہے جہاں پر، اس سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے اس کا وقت ختم ہوتا ہے،
اور سورج نکلنے کے تقریباً ایک گھنٹے بعد اس کا ٹائم شروع ہوتا ہے. اس کے درمیان یہ چاشت کی نماز جو لوگ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہ سمندر کے پانی کے قطروں کے برابر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. معزز سامعین یاد رکھیں, اگر ہم اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس کی رضا میں یہ عبادات کرتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے فضل اپنے کرم سے ہماری تمام آفات بلیات بیماریوں رکاوٹوں اور پریشانیوں کو دور فرمائے گا. بہت ساری بہنیں بہت سارے بھائی کئی مشکلات میں پڑے ہوتے ہیں اور ان مشکلوں کا حل ڈھونڈتے ہیں. قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور صحابہ اکرام کے عمل اور طریقے سے اگر ہم زندگی گزاریں اور خاص طور پر یہ نفلی عبادات جو ہمیں تعلیم دی گئی ہیں اگر ہم ان پر عمل کریں تو یقیناً شیطان کا حملہ اور وسوسے اور آفات و بلیات کبھی ہمارے قریب بھی نہیں آئیں گے اور اللہ تعالیٰ ان بندوں پر ہمیشہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور عاجزی کرتے ہیں.

معزز سامعین، جو نفلی عبادات ہیں، نمازیں ہیں، ان میں سے نماز تہجد کو بڑا مقام حاصل ہے، اس لیے کہ یہ نماز وہ ہے جس کا فرض نمازوں کے بعد اگر کسی نماز کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے تو وہ نماز تہجد کا ذکر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر تو 5 وقت کی نماز فرض فرمائی، لیکن اپنے پیارے محبوب، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 6 نمازیں فرض فرمائیں، 5 تو وہی جو عام مسلمان ادا کرتے، اور 6ٹی نماز یہ نماز تہجد ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے 15ویں سپارے میں فرمایا۔ تہجد کی جو نماز ہے اس کا وقت اور اس کی رکعتیں، فرض عشاء کی نماز کے فرض پڑھنے کے بعد بندہ سو جائے اور پھر صبح کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے جب بھی آنکھ کھلے، یا فجر کی نماز کے ٹائم شروع ہونے سے بندہ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ پہلے خود اٹھ جائے اور پھر وضو کر کے 4 کم از کم 4، زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں پڑھے، یعنی چاہے تو 4 رکعتیں پڑھے اور پھر ہمیشہ 4 ہی پڑھتا رہے، یا 6 یا 8 یا 10 یا 12، یہ تہجد کی نماز کی رکعتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اختیار دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں ہمیشہ یہ تہجد کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس نماز میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، یعنی قیام لمبا کیا جائے، اور تہجد کی نماز میں رکوع اور سجود جب بندہ کرے تو بڑے اخلاص، بڑی ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکائے، کیونکہ یہ رات کے پچھلے پہر کا وقت ہوتا ہے جب کہ ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے میٹھی نیند، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بندہ اپنی نیند کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اٹھ کر گرمی سردی میں وضو کرتا ہے اور خدا کی بارگاہ میں مصلی پر کھڑا ہوتا ہے، دیر تک قیام کرتا ہے، یعنی ہاتھ باندھ کر سورہ فاتحہ اور جتنا بھی قرآن پاک یاد ہو، اور اگر کسی کو زیادہ قرآن پاک یاد نہ ہو تو سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ احد شریف ہر رکعت میں 3-3 بار پڑھ سکتے ہیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ اس نماز کی فضیلتیں عطا فرمائے گا، اور تہجد کی نماز کی کثرت سے بندے کا چہرہ نورانی ہوتا ہے اور چہرے پر ایک نور ظاہر ہوتا ہے اور اس بندے کا چہرہ خوبصورت ہوتا ہے، اور تہجد پڑھنے والے جو بندے، جو بندیاں ہیں، وہ قیامت کے دن اگر ان کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے رسول کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں صحیح ہوا تو وہ بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ معزز سامعین، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی اعمال صالحہ کی یہ نفل نماز، یہ صدقہ و خیرات، یہ قربانی، یہ حج، یہ زکوٰۃ، اور یہ جو بھی دنیا میں ہم نیکی کے کام کرتے ہیں، ان کو اعمال صالحہ کہا جاتا ہے، اور کوئی بھی عمل صالح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی وقت قبول ہوتا ہے
جب اس عمل کرنے والے بندے کا عقیدہ اور ایمان جو ہے وہ صحیح ہو اور وہ قرآن حدیث کے مطابق ہو۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام، صوفیاء کرام، بزرگان دین، علماء حق ہمیشہ لوگوں کو ان کے عقیدے اور ان کے ایمان کی اصلاح کی زیادہ فکر کرتے ہیں، اور شیطان جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں اعمال صالحہ کا زیادہ وسوسہ ڈالتا ہے، اتنی نمازیں پڑھو، اتنی تسبیحات پڑھو، لیکن شیطان لوگوں کو ان کا عقیدہ اور ایمان ٹھیک کرنے اور توجہ کرنے کی طرف نہیں جانے دیتا۔

یاد رکھیں شیطان کے پاس بھی عمل صالح یعنی نیک اعمال، نماز، سجدے بہت زیادہ تھے، بے حد تھے، مگر شیطان کا عقیدہ اور ایمان ٹھیک نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ شیطان بنا۔ میرے مسلمان بھائیوں، میری بہنوں، میرے عزیزوں، دنیا میں اگر ہم اپنے اعمال کی کوئی قدر، کوئی قیمت کرانا چاہتے ہیں اور ان اعمال سے قبر اور آخرت میں کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو وہی اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگا جس اعمال کے کرنے سے پہلے عقیدہ اور ایمان ٹھیک ہوگا۔ آج خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگوں کے عقیدے کہ وہ اوپر بیٹھا ہے، وہ ہماری طرح معاذ اللہ بیٹھتا ہے، نیچے آتا ہے، سنتا ہے، یہ تمام باطل عقیدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بے شک سنتا ہے، بے شک دیکھتا ہے، مگر اس کو سننے کے لیے ہماری طرح کانوں کی ضرورت نہیں، بولنے کی طرح ہماری طرح زبان کی ضرورت نہیں، اس کا بولنا، اس کا سننا، اس کا دیکھنا وہ اس کی شان کے لائق ہے۔ ہم لوگوں کو ان چیزوں میں پڑھنے کی ہرگز ضرورت نہیں، بس اللہ تعالیٰ کو اللہ مانے، وہ اپنی ذات، اپنی صفات میں وہ کسی دوسرے کی طرح نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ اور پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں عقیدہ اور ایمان جب تک صحیح نہیں ہوگا، تو یاد رکھیں کوئی بھی نیک عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو، ولیوں کو جو عزت، جو مرتبہ، جو مقام عطا فرمایا، اس کو ماننا اور اس کے مطابق ان نبیوں، ولیوں کی عزت اور تعظیم کرنا، خاص طور پر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرنا، یہ عقائد میں سے بنیادی عقیدہ ہے، اور اہل سنت و جماعت کے تمام اکابر اولیاء کاملین نے ہمیشہ امت کو عقیدوں کی درستگی کا علم دیا اور اس کی طرف توجہ دلائی۔ بہرحال یاد رکھیں، نفل نماز کوئی بھی آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ادا کرنے کے بعد، یا فرض نمازیں اور عبادات ادا کرنے کے بعد، کبھی اپنی نمازوں پر اور تسبیحات پر،

نفل اور صدقہ و خیرات کر لیں، ان عبادات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جیسے کہ شیطان کو نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے ہم سب مسلمانوں کو سب سے پہلے اپنے عقیدے اہل سنت و جماعت، نبی پاک کی تعلیمات، حضور کے صحابہ اور بزرگان دین کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اعمال صالحہ کی، فرض نمازیں ادا کرنے کی اور پھر اس کے ساتھ نفل نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً یہ نمازیں دنیا میں بھی ہماری زندگیوں میں چار چاند لگائیں گی اور قیامت اور قبر میں بھی بخشش کا ذریعہ بنیں گی۔

معزز سامعین، یقیناً ایک نہ ایک دن ہر انسان جو دنیا میں پیدا ہوا اس نے اس دنیا کو چھوڑ کر عالم برزخ یعنی قبر میں جانا ہے۔ دنیا کی زندگی کو انسان اپنے مال و دولت، اپنی طاقت، اپنی استطاعت کے مطابق جس طرح چاہے وہ بنا سکتا ہے، مگر قبر کی جو زندگی ہے اور جو جگہ ہے اس کو اگر یا تو جہنم کے

گڑھوں میں سے گڑھا ہوگی، یا جنت کے باغوں میں سے قبر ایک باغ اور کیاری ہوگی۔ اگر اس قبر کی زندگی کو جنت بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے نیک اعمال اور عقیدہ اور ایمان صحیح کرنا ہوگا، اور اگر اسی طرح لاپرواہی میں زندگی گزار دی، عیاشیوں میں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں، تو پھر وہی قبر آگ کا گڑا بنے گی، تو وہاں پر کیا کریں گے؟ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل کے ناخن اور ہوش لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی قبر، اپنی آخرت کی فکر کی توفیق عطا فرمائے۔

نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين محترم حضرات آپ مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 FM سن رہے ہیں اس وقت آپ کی خدمت میں اردو میں یہ پروگرام آپ کا خادم محمد افتخار ہزاروی پیش کر رہا ہے میں امید کرتا ہوں آپ اپنے گھروں میں اپنے آفس میں اپنی گاڑیوں میں ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہوں گے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ تمام سننے والوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے معزز سامعین اللہ تعالیٰ کا یہ احسان اور کرم ہے کہ اس رب کریم نے ہمیں اس دنیا میں زندگی عطا فرمائی رہنے کے لیے نعمتیں عطا فرمائی دنیا کی نعمتوں میں سے اولاد یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور ماں باپ پر کچھ اللہ تعالیٰ نے حقوق رکھے ہیں اولاد کے لیے جو بھی ماں باپ اپنے بچوں کے ان حقوق کو اچھی طرح ادا کرتے ہیں تو یہ اولاد جو ایک نعمت ہے یہی کئی خوبصورت نعمتوں کے ساتھ ایک ایسی نعمت بن کر زمانے میں دنیا میں نکھرتی ہے کہ یہ اولاد پھر اپنے ماں باپ کا نام روشن کرتی ہے اور اپنے ماں باپ کے سکون کا عزت کا وقار کا ذریعہ بن جاتی ہے مگر وہی اولاد جن کے ساتھ ان کے ماں باپ محنت کرتے ہیں خاص طور پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث شریف میں حکم دیا کہ جب بھی تمہارے ہاں اولاد پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھیں اور پھر اس کو ادب سکھائیں اور پھر جب وہ نوجوان ہو جائیں بالغ ہو جائیں تو ان کا نکاح کریں اس سے پہلے ایک پروگرام میں میں نے بچوں کے نام اچھے رکھنے چاہیے اس پر قرآن و حدیث کے کچھ واقعات اور کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں آج کے پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف کا جو دوسرا جز ہے کہ بچوں کو اگر اچھا بنانا چاہتے ہو تو دوسری جو ذمہ داری اور حق ماں باپ پر عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو اچھا ادب بھی سکھایا جائے بچوں کو ادب سکھانا یہ ماں باپ کی دوسری ذمہ داری ہے یعنی اچھا نام رکھنے کے بعد جو دوسری ذمہ داری ہے وہ بچوں کو ادب سکھانا ہے یعنی بچے کو شریعت کے مطابق رہنے اور زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانا کہ بچہ جب بڑا ہو تو اس کو اپنے معاشرے اور خاص طور پر مسلمان ہونے کے ناطے اس کو ہر طرف جب لوگ دیکھیں تو وہ محسوس کر سکیں کہ یہ ایک اچھا انسان ہے اور اس کے اندر اچھی تہذیب ہے اور اس کے ماں باپ نے اس کی اچھی تربیت کی ہوئی ہے ہر مذہب اور قوم میں اپنی اپنی ایک تہذیب اپنا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور اسی سے لوگوں کی پہچان ہوتی ہے اسلام اور مذہب دین جو ہمارا مذہب دین ہے اور اسلام ہے اس کی جو تہذیب ہے اس کا جو زندگی گزارنے کا جو طریقہ کار ہے اور انسان پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک زندگی کے تمام جو احوال انسان پر گزرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے بڑے اچھے طریقے سے ان تمام احوال کا ذکر قرآن پاک میں بیان فرمایا اور اگر کوئی بھی مسلمان اور ماں باپ اپنے بچے کی تربیت کریں اس کو تعلیم دیں
اور وہ ایک اسلامی تہذیب کے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق جو بچہ بڑا ہوتا ہے اور زندگی گزارتا ہے تو وہ ایک چمکدار ہیرا نظر آتا ہے دنیا والوں کے لیے۔ اسلامی تہذیب میں بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، یہ اسلام ہمیں سب سے پہلے اس کی تعلیم دیتا ہے۔ اسی طریقے سے پھر کسی پر ظلم کرنا، کسی کا مال دولت غصب کرنا، کسی کے ساتھ مکر کرنا، فریب کرنا، جھوٹ بولنا، لوگوں سے نفرت کرنا یا بغض کرنا یا دشمنی کرنا، کینہ کرنا، کسی کو تکلیف پہنچانا یا وعدہ خلافی کرنا یا وقت کو ضائع کرنا، اور تمام لہو لعاب اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، اسلام جو ہے یہ ان کو روحانی بیماری کہتا ہے، اور اپنے ماننے والوں کو اسلام ان تمام چیزوں سے منع کرتا ہے۔ اور جو لوگ ان بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ گھر بربادی کی طرف جاتے ہیں، وہ خاندان بربادی کی طرف جاتے ہیں، وہ معاشرہ جس کے اندر یہ تمام چیزیں پائی جائیں، ایک دوسرے سے نفرت کریں، جھوٹ بولیں، فریب کریں، لو لعاب کریں، سستی کریں اور لوگوں کی غیبتیں کریں، وعدہ خلافی، جس قوم میں، جس معاشرے میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں وہ قوم بھی تباہی کا سبب بن جاتی ہے۔ اسلامی ادب اور اسلامی تعلیمات ایسی تمام بیماریوں سے نجات کی ضمانت دیتا ہے۔ اگر ماں باپ اولاد کو اسلامی ادب کی تعلیم دیں تو ان میں کبھی بھی ان بیماریوں کے جو جراثیم ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتے۔ معزز سامعین، آج کی دور کے اندر اور آج کی تہذیب کے اندر ہم لوگ جن چیزوں کو ترقی یافتہ کہتے ہیں یا جن کو فیشن سمجھ کر ہم لوگ اسلام کی تعلیمات کے بالکل برعکس جو کام کرتے ہیں، یاد رکھیں ان ایسی تہذیب کے اندر اور ایسی ترقی یافتہ فیشن کے اندر جس میں نہ بڑوں کی عزت ہو، نہ چھوٹوں پر شفقت ہو، نہ ایک دوسرے سے محبت اور الفت ہو، نہ اپنے اور غیروں کا فرق ہو، نہ ایک دوسرے کے لیے ایثار اور قربانی کا جذبہ ہو، نہ کسی کے دکھ اور سکھ کا احساس ہو، اور نہ ہی دیانت اور ایمانتداری نظر آتی ہو، ظاہری اور باطنی پاکیزگی جہاں پر نہ ہو، حلال اور حرام کی جہاں تمیز ختم ہو جائے، اور لوگ صرف دولت کمانا، نفس کی خواہش پوری کرنا، کھانا پینا، ناچ گانا، اور اسی کو انسان اگر اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیں تو یاد رکھیں ایسی تہذیب سے، ایسے معاشرے سے، ایسی چیزوں سے نہ اس سے پہلے کبھی کسی کو سکون ملا ہے، اور نہ ہی آئندہ ایسے لوگوں کو کبھی دلی طور پر سکون میسر آ سکتا ہے۔ اسلامی تعلیمات جو کہ دین کی تعلیمات کا زیور ہوتا ہے، دینی معلومات سے ہی یہ اسلام کا ادب انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے وہ ماں کی ہوتی ہے کہ ماں در حقیقت اپنے بچے کی سب سے پہلی درس گاہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کی گود کو بچے کے لیے سب سے پہلے پہلا مدرسہ، سب سے پہلی یونیورسٹی قرار دیا۔ جس ماں کی تعلیمات کے اثرات بچے پر ساری زندگی رہتے ہیں۔ ہم اگر تاریخ کا جب مطالعہ کرتے ہیں، تاریخ کو جب پڑھتے ہیں، اور بڑے بڑے ہمارے اسلاف اور اولیاء اللہ، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی، حضرت خواجہ غریب نواز،
حضرت داتا علیہ جویری، حضرت بابا فرید الدین اور اسی طرح بڑے بڑے جو امام اور اولیاء اللہ دنیا سے جو چلے گئے، مگر آج ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی ان کے نام زندہ ہیں، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی تعلیمات کو اور ان کی زندگی کو لوگ اپنے لیے راہ نجات اس میں تلاش کرتے ہیں۔ تو ان بزرگوں کی اگر زندگی کو دیکھا جائے تو ان کو اس مقام پر پہنچانے والی ان کی مائیں تھیں، ان کی تربیت میں اور ان کی تعلیمیں اور ان کو نیک بنانے میں، ان کو لوگوں کا پیشوا اور رہنما بنانے میں سب سے بڑا جو محنت تھی اور جو سب سے بڑا جو اس میں حق تھا وہ ان کی ماں کا تھا۔ اسی لیے آج اگر ہم لوگ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں، اور خاص طور پر جو ماں ہے وہ اپنے بچے کا جو حق ہے اس کو صحیح طریقے سے ادا کرے، تو آج بھی ہمارے معاشرے میں اچھے نیک ایماندار لوگ اور بچے جو ہیں وہ جنم لے سکتے ہیں، اور ہمارا معاشرہ جو ہے ایک اچھا معاشرہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر محنت کی اور کوشش کی توفیق عطا فرمائے۔

بعد سامعین، اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث شریف جو بڑی مشہور ہے، لیکن بچوں کی تربیت کے حوالے سے ماں باپ اگر اس کو سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں تو اپنے بچے کی بہترین تربیت کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مروا ابناءکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع سنین، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، یعنی جب آپ کے بچے 7 ایئر کے ہو جائیں تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم دینا چاہیے، نماز کا کہنا چاہیے، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور پھر انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، وہ نماز پڑھیں، اور اگر وہ نماز نہیں پڑھتے تو وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، تو ان کو ہلکی سی سزا بھی دینی چاہیے، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان کے بستر علیحدہ کر دو۔ ہم اس ارشاد نبوی پر جتنا بھی غور کریں گے اتنے ہی اس کے فائدے ہمیں معلوم ہوں گے۔ 7 سال کی عمر بچوں کے ہوش حواس پورے ہونے کی ابتدائی عمر ہوتی ہے۔ اس عمر سے نماز کی پابندی کرانے کا حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ شروع ہی سے بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اسے شریعت کی پابندی کرنی ہے، اور 10 سال کی عمر میں بچہ سرکشی، بغاوت اور نافرمانی کے جراثیم کیچ کرتا ہے، جس کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ دین کی پابندی سے گریز کرتا ہے، دور بھاگنے لگتا ہے۔ لہٰذا اس عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بچوں کو پہلے سمجھاؤ، دعوت دو، حکم دو، اور اگر وہ بات نہ سنیں، نماز نہ پڑھیں تو ان کو ہلکی سزا بھی دو، تاکہ وہ شروع ہی سے ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ جو باپ آج تک مجھ سے صرف محبت ہی کرتا تھا اور آج وہ مجھے ڈانٹ رہا ہے۔ اور اس سے دوسری بات، بچوں کو یہ بھی احساس ہوگا کہ احکام دین کی پابندی کرنا ان کے لیے نہایت ضروری ہوگا، کیونکہ بچے کو نماز کا عادی بنا دینا ہی در حقیقت دین کے اکثر احکامات پر عمل کا ذریعہ بنتا ہے کہ جب بچہ نماز پڑھے گا تو اسے پاک اور صاف رہنے کے طریقوں پر عمل کرنا ہوگا۔ وضو اور غسل کے طریقوں کی تعلیم بھی اسے دی جائے گی، قرآن پاک پڑھنا اسے سکھایا جائے گا۔ جب وہ نماز کے لیے مسجد شریف جائے گا تو لوگوں سے بات چیت کرنے، ملنے جلنے کا ڈنگ اور سلیقہ بھی اسے آئے گا، اور اسے ساری زندگی اس بات کا احساس رہے گا کہ میں ایک مسلمان ہوں، اور مسلمان کا جو قدم ہے وہ نائٹ کلبوں کی طرف نہیں بلکہ مسجد کی طرف بڑھنا چاہیے۔ الغرض معزز سامعین، نماز دین کا بنیادی اور اہم رکن ہے، جس کی پابندی دین کے بہت سارے احکامات کی پابندی اور تعلیم کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اسی لیے نماز کی پابندی کرانے کی غرض سے اگر بچے کو کچھ سزا بھی دینی پڑے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر ایک بہت ہی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں،
بچے کے لیے ماں باپ کی جو سزا ہوتی ہے وہ ایسے ہے جیسے زمین کے لیے کھیتی کے لیے آسمان کی بارش ہے۔ جس طرح بارش سے مرجایا ہوا کھیت سرسبز اور شاداب ہو جاتا ہے، اسی طرح بچوں کو ماں باپ کی طرف سے جو سزا دی جاتی ہے اس سے ان کی زندگی جو ہے وہ سرسبز اور شاداب ہو جاتی ہے۔ معزز سامعین، ماں باپ کی ذمہ داریوں کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ وہ اولاد کو نماز کا پابند بنائیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ذمہ داری وہی باپ اور ماں پورا کر سکتے ہیں جو خود نماز کے پابند ہوں یا جن کے دین میں دنیا سے زیادہ قبر کی اور آخرت کی اہمیت ہو۔ آج کل جب کسی سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے بچے نماز پڑھنے نہیں آئے یا دین کے کسی پروگرام میں نہیں آئے یا قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے نہیں آئے، تو جواب ملتا ہے کہ بچوں کو سکول کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے، گویا باپ ہی کے ذہن میں نماز سے زیادہ سکول کی اہمیت ہے۔ تو ایسے ماں باپ در حقیقت اپنی اولاد سے دین سے دوری کا سبب بنتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، اور ایسے ماں باپ کبھی بھی اولاد سے سکھ نہیں پا سکتے۔ اولاد سے چین اور سکھ وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو انہیں اسلامی تعلیم اسلامی تہذیب سے آشنا کرتے ہیں، کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من ادب ابنہ صغیرن، جس نے اپنے بچے کو بچپن میں ادب سکھایا، قرت عینہ کبیرن، تو وہ بچہ ماں باپ کے لیے بڑا ہو کر ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا، ان کے دل کا قرار بنے گا۔ جسے والدین بچپن ہی میں ادب سکھا دیتے ہیں اور جو والدین خود ہی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے تو انہیں اولاد کی نافرمانی اور سرکشی کے شکوے کا کوئی حق بھی نہیں رہتا۔ معزز سامعین، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ جس طرح ہم اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم کا بہتر سے بہتر انتظام کرتے ہیں، ان کو اچھے سکولوں میں داخل کرتے ہیں، ٹائم پر اسکول لے کر جاتے ہیں، لے کر آتے ہیں، ٹیوشن کا اور باقی کھیل کود کا سارا اہتمام کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، وقت کی ضرورت ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے زندگی میں شریعت کے جن مسئلوں کی ضرورت پیش آتی ہے ان کا بچوں کو سکھانا اور تعلیم دینا یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے اور ان پر فرض ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو یہ بچے بڑے ہو کر سرکش اور باغی اور نافرمان بنیں گے اور کبھی بھی ماں باپ کے سکون کے لیے یہ کبھی نہیں سوچیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب یہ بچے بڑے ہو جائیں اور والدین کی خدمت کا جب وقت آئے تو ان کو احساس تک نہ ہو، ان بوڑھے ماں باپ کی خدمت بھی ان کی ذمہ داری کا حصہ ہے، بلکہ ماں باپ کا جنازہ بھی دوسرے ہی لوگ پڑھیں گے، صاحبزادہ صاحب بچے تو دور کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے۔ معزز سامعین، یہ صرف کہنے کی باتیں نہیں ہے، اکثر ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ جو لوگ اپنے بچوں کو اپنی تہذیب اپنا دین نہیں سکھاتے جب مر جاتے ہیں تو وہ بچے دور کھڑے رہتے ہیں اور لوگ
ماں باپ کا جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ اگر ماں باپ فوت ہو جائیں تو جو بیٹا ہے خود ماں باپ کا جنازہ پڑھائے, یہ شرعی حکم ہے. لیکن افسوس کہ آج اکثر والدین اس خوش نصیبی سے محروم ہے, اور یہ قصور ان کا اپنا ہی ہے. آج تو صورتحال یہ بن چکی ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے ماں باپ, تو جب تک مسجد کے امام صاحب نہ آئیں تو ایصال ثواب اور فاتحہ کی جو دعا ہے وہ بھی بیٹا یا گھر والے مل کر اکیلے نہیں کرتے, محتاج ہوتے ہیں کسی دوسرے کے. یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے, آپ نے فرمایا ادبوا اولادکم وعلموہم, کہ اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کرو اور انہیں علم سکھاؤ. معزز سامعین, کہ اگر آج ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس نصیحت پر غور و فکر کریں اور ہر ماں باپ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں, تو دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد قبر اور آخرت میں بھی پرسکون ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.

معزز سامعین، آپ مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 ایف ایم سن رہے ہیں. اردو میں یہ پروگرام آپ کی خدمت میں آپ کا خادم محمد افتخار ہزاروی پیش کرتا ہے. آج کے پروگرام میں بچوں کی تربیت اور ماں باپ کے حقوق کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں. معزز سامعین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ پر بچوں کی پیدائش کے بعد تین ذمہ داریاں عائد فرمائیں. نمبر ایک، کہ ان کے اچھے نام رکھیں. نمبر دو، ان کی تربیت اور ان کی تعلیم کا خیال رکھیں، ان کو ادب سکھائیں. اور نمبر تین، جب وہ جوان ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، تو ان کا نکاح کریں. آئیے اب یہ جو نمبر تیسری جو ذمہ داری ہے ماں باپ کی، اس کے حوالے سے کچھ گفتگو کرتا ہوں. نکاح کرنا یہ ماں باپ کی تیسری اور آخری ذمہ داری ہے. یہ لڑکی ہو یا لڑکا، جو ہی بالغ ہوں تو ان کے نکاح کی فکر ماں باپ کو کرنی چاہیے، اور کوشش کریں کہ جتنا جلدی ممکن ہو اس ذمہ داری سے اپنی جان چھڑائیں، تاکہ نوجوان بچوں کو کسی قسم کی برائی میں مبتلا ہونے کا موقع ہاتھ نہ آنے پائے. اگر وہ کسی گناہ میں مبتلا ہو گئے تو یہ بھی والدین کی لاپرواہی کا نتیجہ قرار پائے گا، اور وہ ماں باپ گناہگار بھی ہوں گے. اسی لیے اسلام نے نکاح کو بہت آسان رکھا ہے اور یہ حکم دیا کہ جو ہی بچے جوان ہوں تو ان کی جو جہیز اور لین دین کو لازمی قرار نہیں دیا، سادے طریقے سے ان کا نکاح کر دینا چاہیے. آج موجودہ دور میں لوگوں نے نکاح کی رسم کو، رواج کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ آج اس سے نکلنا اور جان چھڑانا مشکل ہو چکا ہے. لیکن معزز سامعین، یاد رکھیں، یہ تمام لوگوں کی اور ہمارے معاشرے کی اپنی بنائی ہوئی رسمیں اور رواج ہیں، مگر اسلام کا جو طریقہ ہے نکاح کا بالکل سادہ ہے. اسلام نے تو صرف استطاعت کے مطابق جو مہر ہے وہ شوہر پر مقرر کیا ہے، جو بھی وہ آسانی سے دے سکے. اس کے علاوہ کوئی ایسی شرائط اسلام نے نکاح میں نہیں رکھی. جب بچہ بالغ ہو جائے تو اس کے لیے جوڑا تلاش کرنا اور شادی کی ضروری انتظامات کرنا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. والدین جب لڑکے کے لیے کوئی لڑکی تلاش کریں یا خاندان دیکھیں تو اس میں حسن، جمال، مال، دولت، ان چیزوں کو زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے، بلکہ لڑکی ہو یا لڑکا، دونوں طرف والوں کو یہ دیکھنا چاہیے لڑکی کچھ دیندار ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی ہو اور اللہ تعالیٰ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والی ہو. کیونکہ اگر لڑکی جو بیاہ کر لے کر آ رہے ہیں بے دین ہوگی تو اس کی اولاد بھی بے دین ہوگی، اور اس طرح یہ نسل تباہ ہو جائے گی. اسی طریقے سے لڑکا بھی اگر بے دین لے لیا اور دین سے دور ہوا تو ان کے ہاں جو اولاد ہوگی وہ بھی بے دین، اور اس طرح یہ نسل جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی. اسلام یہ چاہتا ہے کہ ماں باپ بچوں کی شادی میں اتنی تاخیر نہ کریں کہ وہ اپنی جنسی تسکین کے لیے بدکاریوں میں اور گناہوں میں مبتلا ہو جائیں. یہ کام ماں باپ

معزز سامعین، میں آپ کی خدمت میں یہاں پر یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ اولاد میں سے بیٹا دے یا بیٹی، اولاد کی اگر صحیح تربیت کی جائے تو وہ بیٹا ہو یا بیٹی، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نعمت بن جاتے ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور ہوتے ہیں، اور اگر تربیت میں کمی رہ جائے تو اللہ کا عذاب بن جاتے ہیں، باعث ننگ اور باعث شرم اور باعث خطرہ ہو جاتے ہیں۔ آج نہ جانے کیوں لوگ بیٹوں کی آرزو زیادہ کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں، ایک مسلمان کے لیے ہرگز یہ جائز نہیں کہ وہ بیٹوں کی پیدائش پر تو خوش ہو اور بیٹی کی پیدائش پر، پیدا ہونے پر، وہ رنج و غم کا باعث بنے یا رنج و غم ان کے ماتھوں پر آ جائے۔ چنانچہ اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کیا ہے، سورہ النخل کی آیت نمبر 58 میں ایک واقعہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے نبی، رسول اور رحمت بن کر نہیں آئے تھے، تو اس سے پہلے آپ نے یہ سنا ہوگا کہ لوگ بچیوں یعنی بیٹیوں کی پیدائش پر خوش نہیں ہوتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے، اور بلکہ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں سورہ النخل کی آیت نمبر 58 میں کچھ یوں کیا۔ ارشاد فرمایا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب انہیں بیٹی کی پیدائش کی اطلاع دی جاتی، یعنی کفار کو، مشرکین کو، دور جہلیت کے لوگوں کو، جب یہ خبر دی جاتی کہ ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو وہ پریشان ہو جاتے، ان کا رنگ سیاہ ہو جاتا، اور رنج و غم سے اپنے چہروں کو وہ چھپاتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 59 میں ارشاد فرمایا کہ اَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ اَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کہ وہ یہ چاہتے کہ ہم اس سوچتے کہ کیا ہم اس بچی کو ذلت کے ساتھ اپنے پاس رکھیں یا اس کو مٹی میں گاڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ فیصلہ کرنا کتنا برا تھا جو وہ کیا کرتے تھے۔ معزز سامعین، یہ تو کفار کی عادت تھی، زمانہ جہلیت کے لوگوں کی یہ عادت تھی کہ جب ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی، انہیں خبر ملتی، تو ان کے گھر میں صفے ماتم بچھ جاتی، باپ کا چہرہ غم سے سیاہ ہو جاتا، وہ بیٹی کی پیدائش کو باعث شرم اور ننگ محسوس کرتا، اور شرمندگی کے سبب لوگوں سے اپنا چہرہ چھپاتا پھرتا، اور اس سوچنے پر مجبور ہو جاتا کہ میں اس لڑکی کی پرورش کروں یا اس سے زندہ درگور کر دوں، دفن کر دوں۔ عرب کے بہت سارے ایسے قبیلے تھے جہاں پر لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور ان کا یہ دستور تھا کہ جب ان کے ہاں بچی 6 سال کی ہو جاتی تو اس کو جنگل میں لے جاتے، خوب کپڑے پہنا کے بنا سنوار کر بچی کو لے جاتے، اور بہت گہرا گڑا کھود کر دفن کر دیتے۔ یہ زمانہ جہلیت میں لوگوں کا طریقہ تھا، عورتوں اور بچیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا کرتے تھے۔ معزز سامعین، اسلام جو دین رحمت ہے، جو ہر مخلوق سے محبت کرنے کا ہمیں حکم دیتا ہے، اور ہمیں ہر مخلوق کے ساتھ رحم کی تعلیم دیتا ہے، خود سوچیں کہ ایسا مذہب، ایسا اسلام
عورتوں اور خاص طور پر چھوٹی بچیوں کی زندگی اور ان کی بقا کے لیے اور ان سے رحمت کے ساتھ پیش آنے کے لیے کیسے ہمیں حکم نہیں دے گا، یا کیسے عورتوں کو اس رحمت سے اسلام محروم کر سکتا ہے؟ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں وہ عورت کو عیش و عشرت کا ذریعہ سمجھتے اور بناتے یا ان کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے زمانہ جہلیت میں، لیکن جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو ایک بلند مرتبہ عطا فرمایا اور مردوں کی طرح ان کے وجود کو بھی معزز اور محترم قرار دیا. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث شریف کے راوی ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہ بنتن، جس کی ایک بچی ہو، جس گھر میں کسی کی ایک بیٹی ہو، فادبہا فاحسن ادبہا، اس نے اس کی اچھی طرح تربیت کی ہو، وعلمہا فاحسن تعلیمہا، اور اچھی طرح اسے تعلیم دلائی ہو، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، واسبغ علیہا من نعم اللہ التی اسبغ علیہ، اور اللہ تعالی نے ان گھر والوں کو جو مال و دولت اور نعمتیں عطا کیں اگر انہوں نے اس بچی پر خرچ کی ہوں گی، کانت لہو سترم من النار، تو وہ بچی ان کے لیے جہنم کی آگ سے پردہ بن جائے گی. یعنی یہ بچی اور بیٹی یہ وہ نعمت ہے جو قیامت والے دن اپنے ماں باپ کے لیے جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے. اس کی پیدائش پر غم نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ تعالی کا شکر کرنا چاہیے. معزز سامعین، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین جن کے سے پہلے جو لوگ تھے جو بچیوں سے نفرت کرتے، ان کی پیدائش پر روتے، ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے اور بچیوں کو جنگلوں میں زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، لیکن ایک زمانہ آیا یہی عرب کے لوگ اپنی بچیوں کو اپنے گھر کی عزت سمجھنے لگے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھنے لگے اور جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ سمجھنے لگے، اور پھر انہی بچیوں سے وہ پیار اور محبت کرنے لگے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو، اسلام نے اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم دی کہ یہ جو بچیاں ہیں یہ دنیا میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچنے کا ذریعہ ہے اور جنت میں جانے کا راستہ ہیں. معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تعلیمات کو جب صحابہ اکرام نے سنا تو پھر کما حقہ ان پر عمل کیا. خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں اور آپ کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتی ہیں تو حضور علیہ السلام ان کے ادب میں کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ تو اپنی بیٹی تھی حضرت حلیمہ، جنہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، دائی ماں تھی. ان کی بیٹی شیما حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا بھی ادب کیا، ان کی عزت کی، ان کو بہت سارا مال و دولت دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طرز عمل کو دیکھ کر ان کے قبیلے کے بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے کہ جو مسلمان، جو اسلام، جو نبی خود اور اپنے صحابہ کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ بیٹیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرنا چاہیے، تو اس سے زیادہ اچھا مذہب
دنیا میں اور کون ہو سکتا ہے؟ تو معزز سامعین، ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو بیٹی بیٹے کا فرق ہے، بیٹوں پر تو خوشیاں منائیں، بیٹیوں پر غم کریں، یہ اسلام کا اور اسلام کی تعلیمات کا یہ طریقہ نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بیٹوں اور بیٹیوں سے ایک ساتھ محبت کی اور ان کی اچھی تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔

معزز سامعین، آپ مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 ایف ایم سن رہے ہیں. اردو میں یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.